0: adifu yi enko ho
1: komfo free ye wo kumasi heya ashtown anglican school dine trip friend wa ho mai so 0245 547 275 nana kwasi owusu free ye tumi wo onyame ho
2: money back adamo ya
3: na ade na nante mu star bia abafoforo no ana na wo nante ana wache wo sisi wo shugo se wunni mi yare ene na mi ni padie mu a enka wie wo nya me ro fokora
4: oh sorry ya ready enfa sini pa
3: menim ene tie me yare ankasa kakra na nansi ache me mechi nkasei ase mubu
4: ade wunni Lawson herbal mixer ovi
3: Lawson herbal mixer ene ye wajuma ye pa if you say semi malaria ne kan ne ho a
4: exchange say na Lawson herbal mixer so edisun kunim no honam ya pa wo bu honu bia umia no kra won te hwe enso akire no ne ye no ya afi malaria koko afichikro mu amane hunu wo poso ta ye wo ya me
3: ade en eya na mintrim ta chime pa na ase de e mikotodwa hunu bisa
4: me so de

0: acho wono ye wono ba wiase no ne be ma ye ketua bi obi so ho ane de ye low spend count obi wono ne be man so bukura ko joto o wo hania stroke hepatitis b cancer stomach ulcer obi de kidney obi de ye nakuma me ba cho obi so wono ane chiri kasa ye ne ya obi wo ho no ma opawo yale bi se fibroid esi no kwai yale bia me fi se wanti se mabodi bia no me ba cho ni nyina ye kitima ye ba center o ba ye bitima sama kitima ye ba center ye ye adwuma eda adwada akopem memen Fayana, Obehuin, oh, Accra, Anasa Kumasi, Abuya Kwase Pass. Offray number 0246-91-4717. Accra number 0541-238942.
1: For me, the Mamma a boffo in Cratrum. A young Bemma, he was say, your money meeting a cra. Timmy, he said, meeting a besso. Na sebi ebru wano soso ede nanu asem aba na ye nyina ya shima nsani ya bekembia ya kembi na anu wa shebo senko beba na usi enimni ya kote bayra hume mwa wenti biyam etiefo na watu ye tremu ya wahani ye nye binso dena asem eba tu ye nimze asasi okoto ya sebi ebru brea wukunu hududu no odani asasi ni ma ubia seni ya beyanko ubenye sika ede ashe ubi wukunu no fufi enzo antu anta ata sebi ebru wukunu ni free Nipa enam ne soma ne saka wo sususo oyɛ ɔhene ewo kurom ho na bio ɔsan gyina so yɛ krata ama nipa foforɔ no wadane asase na ma no enei enko wiase asase na kodi nipa foforɔ a wo sususo na na yusususo ɔse wonim ho hwe asa kyesɛ asɛm ne mewiase te yɛto yɛnsa frɛ na na ɛsɛ wamra na na ɛsɛ da enko wiase a na watrete ɛyɛ mia me secretary mia me ba jobek so ɔbɛma ne lawyer atro no na minim lawyer kura obetimi atro so obi afre obi se bra beti se bi kura na ye bibi na eto na yeti awo na so anasisi was member lawyer atro empanyini so se utrimu fita enti amwenku na de enti na ye fro na ye bisa wano asem member lawyer afre de threats ni ade na enye enika na atwede ampokwa bia da roma ye wa ha na obi ti na so se akopie na asante hima court Ewana misu mifre secretary mira dada asem say na abedru yenim na nipa no enko wiase ani ode yeye wa homa so no se obema apostifu se lawyer fo na abechi o se hifu wasi abna pomode ne sumu obi nipa woni no no mbeyi nimpie odwai mu na mintie epra omuna samu akodru dada wasum kikawa na so wasum ye ochia abna me dawase anope si yenyina ya sum kotukufia na sebi ebru efa bichi ya ohwe emanet ni nyamisha odada ebra nipa ni kodru omunu kodru ha no si ei yura edwumem efre wo se wo nko wo be ma lawyer atwrom mo fa ni nkokro ansa na na asema wo wo ofia ha me ya kan ya kan ampa dada yi nipa ne bai na ebra obedru ha ni sebi na timu se be ma fo Oba ya nka sebi wonchi ana mema na kunwa mponso ne soda ne sayem se ne oyɛ ne ntwa yie tetie fo twa ntwa yie no media amane na mde bom me jama naka sebi sebi obi fom na wo hu ne fom so na wagituma ye ye nipa da sebo a ye nso ye be fom obi enti wono ehu se ntwa yie ye jama naka na no pay Opanyini ni waha na baba na otun asase ni waha. Na asani enwum ohoi eda ye tin woni ra anu ntino. Mepese raba na babo na asem ni tofa. Sedi ebe ya mi rei onu so wanu ye bia. Wayi ede amaye. Mame me muatina se.
2: Ye yeah, na mama.
1: Wada roma na udini de se.
2: Mepacho mi dini de mame ya.
1: Mame ya ufri krobezo.
2: Mepacho mi frifensu na metia francho.
1: Jo. Na anu odi asemi betu ye ni mfa asasi bi asebi ebru. Nipa wadani manu wa nshua di eke kambana eni ya yinyai. Wada roma nipa wabone kwe dunu wa waha. Tika samini bone tofa na wanu ye bia omfama.
2: Mepacho 211 mekotoa asasi wa nanako si usuho. Meton 25 million. Metoa yeno misa anuyako gusu. Inti mekowoka kachile nise. Nana, asase no masa anwea mede akogusu na mede bodie kura akogusu ampesim tintim ewos otobo mesero na mewo asem wa hinfi eduru eya ye ka wie a memma wo aye de akwa akosi na mse na wa asem wo na na wanka ankyere me ana wo se o e ba aye nchent wo sere me mento mebo te meto mebo ase ah na meta akwoso a te breaka kra no yi mani me kwa so bi ni asi edan asi so enti mi so america kwa no hosa nana asase na asem mento mebo no me kwa ye obi asi dan asi so afamanwea na wo kire me nepa kra ofa anwea no maame kwa jim sika na me ba ne ho sa bebusa ne se nana asase ne meye ne dan wo ka asem mento mebo obi kire me bi wo de ne wo kire ne wo kire sa na me ka asem ma priest fo ache no tina omfi me enti ya na me hu ne wo faase bi efre na obi asu ana me ka kire se obi asu nana de kwan a wo de me fa suo ni o na me me ache no to obi asu so amrika kwa bo na mane ye timi wo hana na frem se memla no kwa kire masase ni bi ti okwa kire me bi ma me ka kire ne se mepe timi wo kire me bi no emu na me kunu yale ti wo kire me no na wo twe na me se akwa no se nana se aho kire ba fi me pese meton no se metimi aton na me se wiwo ti ye ye ye nya obia ti ekwa busum me nu mu na me kunu frem ti me kunu frem no na me wo fi a na wo frem se maame ya asase no beton anse na na meton na me ho kire me se me dedeka bag ebusi advance ne eyi omu pebi so ayeyi no abusua ne se omu ne me ya abu mu nti omu eji mi sika ana o se ni wanye obi e de na ebre mi to de me no ba ma boy no ma boy no me kire no me fie ma boy ne ba ho ti boy ne ba ne tena ase edi anu ka bibia ma boy ne ka kire me se me nkwa kire na me se me kwa kire na me ntimi nkwa kire me kunu wuiye no enche na otwe mie no me ntimi
1: ye na asi
2: na na pa kire se
1: asase no waton
2: me ton ma na na de ne ba
1: ti ka woton wieye no na asi sen
2: e ton wieye no obi se asase no so ye ne dia
1: woton ye nipa foforo no na ye krata ma no
2: nana ana ye krata de ma bo
1: e ma nipa kro no no ena se se nipa obi aba so se
2: e ye ne dia
1: obi aba na na ma ne
2: me ye ko na na ni
1: ena na na se sen
2: nana pa kire se 25 million na me de ma no no ye to ensu me ma 40 million ti 40 million no wo de ka ho no de bia ka ma na ye 100 million no de ama me
1: asase a wo no aye krata
2: aye krata no ye de pipa ne ma no no
1: jo me da se nana me mo akwa be bru
3: yes madam
1: mi ra na what you say
3: ya mene wa dabro ma
1: na wo ba wa lawyer fo di wa chi ya be chimi ana
3: ah ne de medical ya pa wo ho che wo
1: chimi twa so wo ho mm te ja santi hini ka se fidi so ni ya frew na se bi bru osusum su ke dwa wo fe so nyina wa nu mu nkasa na bena me me frew as me ma me lawyer tro wo be hu na ne fan to nche wa dabro ma den asase a wo di ama ababa e na mu so ma wonya wa nu okunu enko wiase a ahokira ba wa kra wadi nani ma petofo ama no tofo ne ba ye wa nkaso wa ye krata de amani pa kro no afi kra de wusi ni sika wode ma wukane sika wode to asase no ene bra wo ton wie 4000 wode ka ho no obebo ho ama na ye 100 million na wode ama no na na den na wo ye sa
3: anda me pa cho bibiri ababa we ifa wo kra damfo ama wo kunu su ja ne ma me se sa mani e ba na ahema na na afi ku bi ho so me mfa ne nyeba me ko ba bia odi mechi
1: na na fa me ni sem ne tu nche ye nka asase na sem
3: e ti be ma na me wo mu ye so mbeto asase ni bi wo me ho na na nkoko chiri wo ma
4: asase
3: wo mu 80 million 80 no na me pe bosia na wo ma me 20 million ti e chiri ye na me sa piska na wo ma me 5 million wo ma ma me sika no e bi im nti na me se ni odi mechi nti no oni okunu me dele ye se ebusua na na wo mu ka e bi im
1: nso ye krata ma wo mu
3: samre no na minya nye krata e ma wo mu eto mo ye o ma dwene se o mu di anwea beba akwa akugusu na echi o mu pebi sika ama me yo wo de anwea no kukugusu to di anwea no kukugusu na okunu ne ba se na na me ni wa me di ya so ti mam krata na se se ni no ma mu djuma mu nye ti minya me de di aka no e be ma wo ampa so mi ni o mu di nse so okura bru be 13 years o mu di amanfo bi to bi a de ese wo mu me de ma wo mu me de ma wo mu bo ma fe sika na amame eti akire na okọ so a okọ wo si obi aye su adwuma wo mpẹ ene na anwa obi afa eti wo de be chee me kura ene ye kom ku kom ne wo bi so se eni pa ofa anwa na ye ade mɛ bi wɔ bereman ne ɔbɛtɔ ɔproto no ɔfa a wɔma wia ndi twa aboro nti ɛkɔ ɔmu ane ɛhwehwɛ yɛ ɛhunu maa no maa ne sɛ wɔde ne fa nti maa ne daa ɔmu sika a ɔmude kɔfa anwea wɔne wɔkunu kɔgyee
1: bena a wɔkuru firi mu a sɛbie boro asase no ɔde wa wo pɛɛ wɔ bi ma a wɔtɔɔyɛ no a wosan yɛɛ krataa maa no mepakyɛ wokae sɛ asɛm no
3: mepatɔ meka ne mekyiri mu kakra
1: wokae sɛ wopɛ wɔ bi ma wobɛtɔe
3: mepatɔ ɔno na adi gyaa me sɛ
1: mateaseɛ ɔde gyaa wo na wo nso ɛnam so wɔbi baeɛ wokamfo mame ma ne nte saa mesusu sɛ ne ɛnyɛ no nko asase ne da hɔ nanso ɛnam so ɔde agya wo nti woboa pɛ tɔfoɔ ɛbae na anka woa wobɛtumi apɛ foforɔ a na obi hu no deɛ ama no ɛnte saa
3: mepatɔ wote saa
1: na mɛma woakasa me wura ɛno akyi sɛ woa na woyɛ krataa ma nnipa no a wɔbaeɛ no
3: ɔmo bɔ adansidie ɛkrata ɛtuo m wie ne wowura no yɛɛ sɛ ɔno ne dine bɛfiri prɔto no so ama no abɛyɛ ne dea nti ɔno bɛtua 1000 ama me nam de ayɛ krata ama no ti ansa ne watua maame ɛka ɛna mete aseɛ ne wɔdii ka ma maame no mu 250 sɛ so wokuno awu no abusua n sɛ ɔmfɛ sika mmra deɛ a wɔni kaa nye bu nkɔ na bank hɔ no no yɛahyɛ no ɛnda kakra bi na akyiri ɔde deɛ aka ɛbɛma no omidi na ɔtwe dɛ ne wieɛ no na ɔbɔ no amane ade aka ɔtua ma no nti ɔtua maa no no
1: ɛna woyɛ krataa ma saa nipa no
3: meyɛɛ krataa maa
1: saa
3: nipa no
1: mate yɛmfa nti wa woayɛ krataa saa yɛ danseɛ metwa me ho sema mebaa yɛbɛtoa so

0: tearful me dama se se mo ma me twa me husima eh abrante ya 15 minutes I was share ya no aso ti me pese me frɛ no na eno achi na na bi nso abema ye dru mi sra mo ma amode na na bi e bu mi fie ha no ene waba se wuni a kire abomode se wa abo beba me nsɛm ni bi wo ha mu bi same a mintimi nya no na na bi ye papa bi nso ba ha wa dru no ndio se powder na na o pebi ma sha ne bose ne obebe ntu ko abe wo hade e wo se ujegu ha e maye yesa eya na nipa no bi ba yesusu sai bi kra abena tirimodin bi na me bo vomo eha yo abranti no wanfa na na bi me mo atena se
1: me josu mi dia ba
0: me rada ho ti se
1: anko pandum
0: na se se pressure ne do so
1: enye easy
0: last week na menti apo na wo hwe se die nipa ko ba na le bi e drum a me du fie na se ye mbeje e drum yu so ko foje a heji no eh ye fine che a chere mo se enye na wo pharmacy shop de ade ade che ne so so dwem
1: so ati ase
0: so obi so anum de ye nti me beji bi o so ko to bi na so di hu ada se se bi ofe hu so eno ane ye de no ane na madam e bru e ba sa na mo ya ma so tro mi enu de ani hahani yaba sebi mframa mu kura na nabi wonte ne kwa nti to de bia obi becha de na ade che ne bre ne twema madama wo de se wo ba de ade se me ya na o se me de ahometie eto bi ma na nabi na abesa de bia beguya
1: dise emrepem
0: emrepem de
1: emrepem because one hour tia na se wo obi edi adanse a chire ono munko pharmacy ayibia ne heba shop so ni na
0: ya mo friend a drugstore ni na
1: uko ho a wo so open na bi obenye bi powder na any baabia ndi abrepo junction amseba ho na powder no dudu na abo enua na mede yes had ne ho din intimintimi nyade kese ketua bi ntisa man so de meye bia no abefa
0: papa ba ko wo se hwe ade ye ntiri mu adwuma bia ma me ye ma ye na ye nya stroke no mi ra fa cha me me nka wo ya wo se ye ma ye ye nya stroke nti mi mi gidi e kire me se mi nya se dro ni bia be bo am ono gidi o de da mu no to ono de me sa da me sa ye mu be ja me ba ko mi nimzu o tie me u be ja me ba ko ono gidi o de ba ye wo ba ye mpo nti mi enrem security for in chain o te ni e fra mi se papa isu ohia me wo se ni gidi e kire ni se adi bia ye ma ba ma ye ntinu adwuma no endwodwo ye de anya no no ni gidi akyere ne so onu ma ebeko ti mi hye ne bose na na bi banko ade no de mi abredu fie meji bia to no ho na bi sa se mi bra wo pese ya na se wo pa won de ose abra me pa won de nye sei na me pe
1: ene we su be ma ni sei
0: me
1: sa ma ni sa di abra we de mi ntimi entwa no wo ka bakun e wa ha ya me de komu obi pa serious
0: da bi enko e yesa papa ne meni be meni begu ase won ani
1: me de komu
0: obi because o hwe sadie na ho odin ni wo from se bi bro now so ade wudin aba se ni gidi e che ne se dro ni bebo ano e ko ba se ni mguase e be kame isra wo pa onu mu wie dia na ma kire na brepo ho
1: sa
0: na onu so so
1: akopi bi brepo janshi ho traffic light na si bebi asanta si patasi text de lodo no am se ba ho ano wo
0: oh okay
1: u ko na pe e edu no edu te de opi bia o sa be kame
0: ma mu pese no mu ko de show to
1: ha dro no de ni na ni infection de ni na on fa ni agro eh te de dro me bia no be fa ni nyina ni ntimi nyɛ ndodo na infection de ndie ndi baby bebre ni bi wo na honom no me ma de na akoye honko akaka ya ntiatiefo sɛ de me nua ba na ka no enye atrodi na nyɛ won traffic di suso enka ne saa debi debi debi debi
0: na na bi won bribe me
1: oh ade me ne be me timi discount debi debi debi debi debi debi debi
0: me de ona ebra na ye chain dro no num bi na dance ya omo
1: be
0: mo na ma me ma o mo asa mo so ti was no ko si any much pa nya men cha de se se o ti mi ko ne shiv shiv
1: yes
0: na na na poku na na poku wono so se abena na me nim se me gisu ye be ma e dru na ma me hu so kwa do yo hini bi chi amio na poku mi nchirim ah e wa se se na nya dru ya kaminim se me mɛ ma yone da sotia se na poku ye ra yoko hine chia me me chia we bru ona kamfo na na bi e dre se na na bi o se o so pese o ton ma wo
1: kra dru ni die ye kan se ya obi be ka se nru die ya tia bre obi so aka bi chire bo se na bi uba radio so na nka me pe chima firi ho tie na me ah amin tie papa yi wo se wonya infection ye ko be wo se screw time no nyae
0: so anhwa anchwa
1: yes wo se afi de wi a chire no na wo jonsa jonsa de chini mu je ba na ne be ma na so ti to so wo ye ya
0: be ma nso ne so da de
1: oh be ma pa so de so be ma be firi wo nsa de ne nko dwuma firi wo nsa
0: to ani fira kura nka ye
1: so ni keka ke odo nsa keka keka obi hu
0: obi hu kwai so na na bi ona chire mu odo wa ni keka keka obi hu
1: ah e di experience be ma de ye be ma de ehu hian ye se kwabra ni didi ni be ma ho no de di kai ye basa ye di ye aduma de to so mienu ye be ma sense ye nim
0: sa
1: because se obi ma wu ana se obi ma ho odin sorry obi ma ho odin na wunye oba obetimi asuafos obeswa pie water e de aduaduane peche de asi ho
0: sawo ho
1: ene zo wo sika so na abe ma wu ana obe ma afri won sa
0: graphic man ko fo atin
1: da do kika o garden boy or no wife
0: be
1: da ko yes because ni pedua no ehia say the bible kan ye no wo si a ship ni kwai ni
0: so anoma de ni
1: viem
0: be ma de ni wo ba ho
1: mo kresem no kan enti wo be ma de bote dua ho ban e ma be ma hu na infection ya de timma me ma bebre me ma sai
0: a san fun afo na ya na
1: ya ma me wo no
0: ah oh obi be si ese bi me fa ketu ade ese nka me ya ma ni dia ma me ba
1: me si dai ba ko wo si na na bi me wo mu adua ya na me ra ho
0: na re ho me na me re ho
1: na me chire na duro yi na na bi eno no infection de ne powder no eno ono no me ya wo si ne wo jina ne na so se bema
0: papa papa
1: wo se ya na obi busa se wo bema bema fon a bema na ye kese se de wo a kese obi se obi se bema wo dura na ye kese a mi mi gidi e wo mu nsa isa ne mo se so ene ya de ni nti afon e de a ene hwehwe na bi e kira
0: pa mo bo se wo wa gugu sisi
1: gos e ye mo a e mo a no infection mo a no na ba mu ene wo mo wi mu ɛte sɛ abɛ ɔ sɛ yɛto abɛsu anaasɛ yɛ ne yɛyɛsɛ kura sɛ kakra no sɛ adɔbɛ anaasɛ kube sɛ ɛmoa bɛ mu a mmoa bi te sɛ akɔkɔn ɔmbɔ mu a ɔmbutumi wi kube no ama
0: no
1: wu
0: nokorɛ yɛkɔhyɛ mfimfini
1: no
0: kube no kora a ɛba foforɔ no bɛhu sɛ apuro gu fam
1: mo ɛnti saa mmoa no bi na ɛfa sɛ infection mmoa no na aba yɛyɛ bɛma mu ɛne wɔwim nti bɛma no fom a na bɛfom ɛnti sɛ obi sɛ ɔbɛmu waduro ma ade asra ho no ayɛ kɛse a
0: ɛnti
1: aseɛ bɛne wɔ mu wonom aduro ne sɛ mmoa no nyina firi mu na no mmɛma deɛ ne ka ho a wode hwɛ slim guy sɛ wɔstate sɛ wɔɔyɛ press up koraa within bɛ 1 month bosa na namɔsos no ne ɛyi saa ne teɛ saa ne teɛ ti obi a ti sɛ bɛma no mu bɛyɛ den a ɛtumi kɔba no na mogya ne pɔmpiye ne pɔmpiye ne pɔmpiye mu na asa abode kama te sɛ deɛ ne te na pɛpɛɛpɛ nti bɛma ma bɛma ho hia wo sɛdeɛ meka kyerɛ no gya sikasɛm no to hɔ nda bia wogu sika so wogu sika so wonya sika daa ma na wobɛma nyɛ adwuma a bɛma wobɛnu ho
0: wobɛyɛ
1: mmɔbɔ nti infection aduro no yɛ body nanabi nanabi no ɛwɔ herbal shop biaa mu wobɔ wura baabi kakra ya na bi wɔ meba mede tutu dwa wode mɛkeka akyerɛ mu anaasɛ me namba mede bɛto mframa mu baabi a wowɔ no na wafrɛ me nanabi waduru no mɛnya bi wɔ he mɛma adarehyen na wakɔ akɔpɛ bi atɔ nanabi namba no ɛyɛ 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 papa kona kona maduro no ebi ne hwe ade e wo ma no afrɛ me wose na papa wo ka no krɛ waduro no ma no ma na nka me gidi e wo musa enti mi sraw infection e ha ma ne mema obu ho na wo sem atwa obi ko baabi wo se a week bia na wo gye adru 8 million wo gye adru for 3 months wo enti mi enyin sen enna obi a ya na wo ne ne peba wo hu ze nipa no ne nipa na
2: awo
1: wo se bo mi ne wa na na ebre na ye dey na ade wunya abai bi ne wo se mi kun ne koto adru bibre mi se friend na bi and what the number man on am chin baby obinya bi we need send pan this wow
0: nyame infections no to me say I would give him nyane nyina ya ba ye
1: dabi
0: oh say bia me see so nyin say no ti na ko fasa ba no ne wo ho de nanso infection it me di ni panya
1: papa see a wo ano kwai obi ho bo so me ba ko obu ni sample no anan prensa obi so de makra
0: na ye ne de
1: sister ba ko so frame fra ho jo was 15 years wo ne ba omu ni nsa wo na chi biem wonu ba duro ah wonu ba tre
0: tata hwe
1: ho anu wa frame na na bi baba akubi o na nam se numbi ka ho afiri mu ho wo na bi adene be ba ne enye me pie firi me ho no yakopon hira wo ah na me wo ho abra me ho anse bia credit ne gumi fun so
0: e ya fa bi bre me
1: ho ya wo se o na na bi
0: me bo hu de roma
1: eh ye no kwasem wo se na na bi mi dam no wo duro sese ne sese mama credit fa na madasi adura nipa no msa chemade e
0: obenya ni se
1: enti mi so ye kan se ya mi dwamanum
0: da bi
1: ko na kono maduro ni bi
0: me se na na poku anum bi omuna samoa anum bi omu nyina kanfo enroi enti madaroma obi ampa bi
1: na na bi adro no de se infection ha wo ama wase keka wo ensu gu pam pam bo ni
0: ya ba me se msa mbre na na bi wo kasa to opeja ni na mafre
1: pam pam boni bi
0: se wo se nana poku kram so je oba beton ni gate ya no se de edro no waje atum na anka mo ba ya yesikotobi
1: man ya ya
0: me sume ho atome kakra
1: man bi e ton paste wo mo kwana no ha no
0: ah just say
1: won so ya what
0: ah obejibi
1: won o ka se ma ma libia nyina mse o mehu
0: obejibi
1: eti ya dofo edro no se wo be ma so aso agugu ho ugja onani nsu bi pie firi wo obema nano ebo wo nkaye
0: obo okra wote wokra ni nsu ni ba
1: yeah ana mai ba ko wose na na bi ubeje de se me junso wi a wose ne bema no ehu nyina pie pie enti wo junso wi a je se wo de hanki e fa ne bema no no asa da she ne boxer nya sa e zuru be ba ma chenche ne boxer he mai no
0: onko se
1: mai no
0: mani due
1: wose wa bre
0: onka fra
1: wo numa duro no enwa no no enwa ni nyina akọ enti mi sira wo se infection how e di unya ama wo me mayo ana wa wo sem wo system no wase ensu wo ho ensu gu pampa boni bi aban ho a hwehwe na bi go he ba mi xani bi na auto a mi sira mu obi kota abna no wo sa pene to paye no
0: ehyem
1: ehyem ehyem no bi wa no ntia mo
0: ni sa sa wo to
1: a no wa to ni nyina ehyem etu in one edu to a tia no topa ye ni shim de fa nsu no no topa na no pa ni anwumre uno wo hu kani because of say infection ze bi wo me ho bia ko di me yire ho
0: da
1: da bi so wo me yire ho so bia be di me ho it is about akofo ye treatment ya mesa akwa akofa te say dem dis card to bank e de ni amesa akwa ko yi enti mi so mu mi no mu no ma ma wie me nkyira wo se wo nko anom na yade ne mra na sa akoto maduro na me nyesika da bi nyesa
0: na no be ka se duro na
1: anje ah so ati ase
0: asan
1: ah ko ya asan
0: ti be bia wo ko nye free
1: ye so ati ase
0: na ni pa wo ni ni di mpa so agro
1: mo
0: mo nyina mo no maduro
1: mo de siesi oba e mo oba ase ye close hwese last mo ho no ma bi frame se na ne wife ase aye kese wona ne da
0: onti ase so ya ase onti
1: ense ma me
0: pa chojira o sa ase mo dia me ti so bi kra na me ho me ti sa bi so oba ho abie no e bi e wo dia na afon ana sa aye de e bi o ho ne omuno nya no kura sa o wo so oba ne ho abie na ho so me ka se bi a wo dia na afon
1: mo so ati ati e enti wo ye frame na me se papa kota duro ni bi e fa ma no afi wo no mbe tre boto so no asa frame na na bi Sese na sikoya ketwazo ya mintimi ne no enjie mo mebre na ze papa koto kopenguto na ze mabre adei
0: na won chire na body kick
1: ah won fanfa ho no wa beke pawo koda koda kosi enkosi
0: na na bi na mi po bi mi nya no we dia fa che me papa akwa ba
3: ya madam
0: ira wada roba na me o se me fro timiti
3: ah okay madam pacho se odwan ne ho asem na odiba ho no
0: ani obe me na
3: ah okay me say ujana se mno afi nya afi na me ba be cheche mi se se se se unde ujano o me fana die right
0: Bebe na nyami shira o na woni mse sebi mpacho utie me mira eh woye denya woni ne wo nkoda na mungu slemi fokura de nkoda na ye mema dia enti na wodi kan ye se boni bia aba ne ne wo nkasa na fache no woda roma fo ani tu nkoda na ni mwate na yi ebufu ni bibia firu mu anope kra me ti se wo se light na wode ye adwuma wo store ho kra wo betwem
3: ah me twa light ni
0: adenti na obetwem
3: madam ude uni dipacho ombe ombe yin ombe ombe ombe yin jojano
0: bebe na afei afei so opese e bia ware no e bebe a wadru no ntimi ntua so ade na wo mfa amamre kwan so bokɔ na nka wo mfa ne nkɔma abusua sɛ de ebe ya onna mo so e kyena bi na abufu aba wo kɔ bɔne no otofom no owu a woni abaye nya wo mesrɛ wo tibabi adru no hwana sa akoma no entimi mafom ano oyire ne ntena fa mamre kwan so na nkani na busua nkasa na ubeja ne kwan ano waja ne kwan ana
3: okay mati
0: israo e ma wakoma no endi wanim na abunsamfo wo ho wanhwe ya wonama awoko bai wunya banchi abedi wunya baire a ubedi nso ukɔ da prison ama ya kire o time a wudi beda ene bra a wudi besore enye wo wo nkoda wo wachi ti misrao akoma no baabi akwa baabi anu wotena se nso na sa mo betimi akasa ma akoma abafo no wo yira tena bokwa ye na nso wo hwa ho na wo ntimi a misrao fa ne ma abusuafo bokɔ se de ebe ya esen bi amba ama wo nkonya aban amane ye oi papa
3: mate madam
0: da se na nka me pese nyame ya adoma a wo kyina nso me hu wa ha wo e wa ahimfie
3: pacho ti si no mi ye djuma wo baabi ti me tam no ebia ni etimi nya ho a meba
0: tibe hwa wanim kope mbre beben be
3: ye me fro right
0: e pa cho me dasin to dia misro ma akoma ne fridge no se no ano de ton ne ma misro ma akoma mbra from kope mbra wona mi behia why misro enko twa wo ya nim why misro why papa oyine
3: mati mami
0: nyankopo nhira wo pa wate misro mi pa bye bye na na bi fache me wati
1: na wade
0: ma pena mi nyano
1: me nyu ma nyu ya ni die
0: me hu se o fre wa mfa o fre bi ma wu
1: ya ni papa yo ni nyina ye we na se bibi abe ye boko
0: e bro ni kro se me ma wo ba ni bi e bia no okɔ no ma na
1: so ati ase so ati ase ti ati for me sad na bana amam na na bi number na
0: 0549 0549 99 92 93 53 0549 0549 99 92 93 53
1: maybe kakra ene lunu wono ye ebre ni ntimi ntimi nke kan bebre kakra bi no me boboso na atufo no ne aye no makoh upedodo akopie fi PFA Pharmacy or Tafuni Road ho ubenye bi o Costa Pharmacy ubenye bi ho Osons Chemist ubenye bi Hapme Pharmacy ubenye bi ho Asafo Post Office Joe Root Pharmacy ebi ho Corona Keba ebi ho Fred Mensa Bar ebi ho Danny Herbal ebi ho Happy Dank Herbal ebi ho Misty Herbal e wo bi Arms Herbal e wo Abrepo Junction won so bi Tafo Top Amazing Herbal e ho so bi ho Obuasi Smart Herbal ubenye bi ho Obuasi Tutuka Boss My Chemist e ho so ebi ho no Obuase Boss Herbal e ho so benye bi Mama Kate Pharmacy ya owo Obuase Bossman e ho so ko ho ebu ho nom Obuase Mrs. Adia Herbal ya o mu nyina wo Obuase e benye aduro ni bi e ho nyedin misrawo me number no me the last ayituga e bre no etia mintimi enemu enkasa nche me number ne 0549 0549 99 92 93 53 0549 0549 99 92 53 eya adura eya infection adro
0: enye kasa tintin about go
1: sa go heba miska enye kasa tintin na maponko etoponko sedie misrawo me kasa madie kina duro no nya enye mitimi ensane na ya makasa yi eh ukota adanse wo homa
0: mitini de wa bro du nya mi ensane ne
1: tete fo me damu nyina abase
0: yes that's not a be misrawo ko federo ni bro yes
1: because of you the view
0: me rent mi fi misrawo papa ni jidia wo de baaye na wo said that che wo nso betena ha said ye sofo no e betena ha di adanse na na wada roma mitio
2: yewom ni sɛ abawe ile ye sɛ meba
0: na na ye twɛm hɔ
2: me
0: sɛ adenti na asase a sɛbi wɔde gyaa wo a wo nso nya obi sɛ wo ntɔ nipa ne tɔwie ye nipa ne sɛ pɛsɛ ɔpɛsɛ ba ne din mu wa wadaroma wa hwɛ amakrata na ba nipa kro din mu ɛyɛ dɛ na asase kro ya akɔyɛ obi de abio
2: nipa chu yiri para ye se ema oni dini mu nu oni ne bo adansi di ekrata ama mbe ye dansi ema omumi yiru ansana sika no obi tu ya ma no a otu ya ma no nti nipa no mehwe mu kra no anka omaami a owo no ne me me yira waka ba bi ye no omu ye ese ema nti wadi yidie nti mra o ka so pass asase ato mo na msimi de mini bi wo ho
0: nana eye den na asase ne ne obi se ewo no
2: me ba cho me de ma maame no maame ni sori ana okoso de ho no ana ka mede ho ne ma no kra na mse ka odie memfa ma no e ho ne ekobubugu ye akofa asem ba ye wura santehini yinyira ibibia anim e ma akometinfo yi ma akometinfo se nka omunhwe ne nka ho asem
0: nti asase na ye den na obi aba
2: nti de ho no a ekoka ye ne ka se nka me ye wie bibia yinyira ye wura ho a nka wo memfa wa ye bibi na maame na namse na me litu ana mo no bu anim asase nso nti beto na ahe ma anim oba bi mana ai mai ese baby a atete a eko nsu na no minko yibi manu bo ba panyina ye me maami so wonfa manu so wonpre e hwa na wope ti bika kyere se woni okunu emfa anwan kugu so amfa kugu nti owura no a wato no otobi firi ho faase woni ne bochi ye e de ogu ni ngai aduane ni ne ntwe aduane wo ho eti woni fa akuti kwa maami ko ho abusa so asase so so ani ade na amfa anwan me gosi me dia anwan be ba be gusu eti na mse wonya baby a wodi ne duane begu ama ne muwadi die no na ofa kotu kwai a okwakoto firi enipa foforo ho eti maami duedue mu a eye maami ye okubusa enipa no a yeso ato ama ne enipa so ndi wonto asase bia ma
0: mukro mu ho ne ho ne ton sase
2: mene nana frempon owa na ahima ho ah sebi wosum na ahima ho mene ni
0: eti hwan ne ton ma asa enipa na owo nwan ni nantwie no
2: ya maami kobusa nana no we ya woso wonto nti akire na maani chese woni de wato wato na boye no a wono so beto okufipon no se yade ye wonde wontimi ntwe ho manso nti maame ya amfa de sika
0: okofa na wei
2: onkofa de sika 400 million e ma no ifi se me ba ha na nsane na amo frɛ me kwa me kwa asase no kwa hwee wodo ni atoto afa ho nfinfin wa wode gu ho enwira a ye nsi so edan na minim ho hwee nde nya na mkoton ma no nti maame ya no kubusa ye no wose wono de wono wato ebe ni fi ye no mu gu ho enwira ani ade ade nti ma no ba me me ho se nana bibe pepipa na msa na ofia wosi yedie se me wo faase fo de man abusu akra che bo pipa na de na be pepipa won mu ankam no kwa na msa de minti me mo pipa minim de asase kra obedi pipa manfa
0: pipa cho akonwa be na wudi
2: me makonwa ye aduanafo akonwa e wo intribu won awansembre
0: obono jise wo tire si yi aduanafo akonwa to ye aduana de
2: me ye aduana ye sabi ye foku a ye wo mu no ye she dumas edumo hina se na ahema ene sabi ye da no odi
0: asa mira en susu ka ko ho me ne wo kasa wo he ye for me mpia bo ntin me se akonwa be na wote so
2: e ba cha akonwa me ti so no e wo ye fi akonwa a ye ebusia pen no hwe so
0: e wra de nyan ko
2: ho asem no aba
0: tie me se mfa me nko ho wo ankasa ye na na wo ton sase wo krom ho no bie na na na wo ye
2: nana me ye ni se e ba na ahime ni
0: misro be kansem no me ye nana se mesi nana me sana me pebe bi akoye no de fato
2: me ye fem nana akosi usu
0: ah de akonwa na wote so
2: me ba cho inkunya na ye na ahima ankunya ene gu ye fi e ye aduanafo akonwa me hwe so
0: me sa wonye ohene sana mpesa wo ka
2: me se I know
0: ho wonye ohene
2: Eba cha na anya ma ka cha mse
0: me
2: na
0: kunya
2: no so.
0: Hwe no.
2: Awoje me ho amane.
0: Tie, me se wonya wahene. Oyo ohene.
2: Eba cha o se wit makane se na anya ma no.
0: Eba cha o ja mi ra edimbo. Me se oyo wahene.
2: Me hwe o ma na anya ma.
0: Ah, enti oyo ohene. Oyo ohene.
2: Eba cha o na me hwe o ma na anya ma me abusi
0: na pe. Ko pe bra ye besi hene.
2: Ai.
0: Enti wonya ohene.
2: Ya se
0: man so. Ntimo nya wo hene. Wo hwe akiri.
2: Wo hwe akiri.
4: Abena. Hmm.
0: enti me pa cho se se asase ya na mo so na baba we nya ya obi susu se ye ne dia no e kwa be na obe fa so a e ma mi ni sa be kan asase because ni pa odene ba ye kro obi si wo so na wo kire se ase mesi e wo asase enti e be ne de
2: me pa cho
0: me pa cho opanyina na no oba ya security for frame me se wo hi aduro no na na bi di wa duro no ama me Tiwada Roma, Bomadin, sir, Woka, say, be an went to me and man or summa, Oma. Na ya beg it, me patcho, I beg you, Ubet me about now, I beg it.
2: Me patcho, if it is in a young penny for an affair, a kunan and yas,
0: me patcho, 500 tonche, me say, say, Baba, wait, dear, ye any day.
2: Madame, me patcho, be brief, say, as I send a honk of bass, Semona, above all my money. Me so me bo boy no obo to ye no amane boy de kwa ni ku hunu ye no obo bo mamane ye ene wo frɛ no to wo frɛ ni ye bi hia abusu afia enkonwa ewu mu no so one de won timi ntwe asase ho manso enti maame ya amfa ni sika otwi ama no emfa ma no na wo gi ye no so di ku yi wo kunu wi ni wo wi abusu afo ne de sika odi betu mu ma de ye be ma no Emma, the will use a wage apata wo franco market ya ye bi we be fa no mark wo. Ti se se wanya yo kun di ayie wi. Na sama ko ba asase no ho a. O na mpe bi conference sika 400 wage ye no en fa ma no. Ana ma me ya no ye be shi a me nkonwa fi ma me ya no kire se. Se sika no me na meto asase ne ma no. Ili e ko agina ye nti e ko agina na boy ne ma no. 40 days en wo no ma me ye sire gusumi mi yi no. Eti mi su ye e no won so ti ko tu obi ani mu se uti a 25 million maami enti di odi che mi 40 million no obegi e maami nka che se nka asase no wo to ye no mi di ju 80 2 man 25 fan fes kan bi maami di obegi asa na mi su mi to obi ami ma obi enti di emet ma bua na nfofo ne ni abusu ani ye se nya hwe wadi wachi enti fa 35 for kan won nya 100 ya uti a 100 million fa bua no nko fa 300 ne ma na mbo so di ye hukuru ye wiye no abusu ani ti usika de ko ye ye no ade ma enti fa no bra ni emfa ma ni emfa ntoko ma ne bonyo bo ya bo ya bo ya bo ya bo afi atwam onfa ma no
0: they say abrante ne bodwo ana na sase ne so ye ne de Jote yena.
2: Ah, abranti yani di, iboye ni di, kufi pondi osu mpasa asini bi wenye ni sika abe.
0: Ena mese, abranti yani, yen fane si enye ni sika amano. Inti ababa ya sasi yusu, eno so obede na nisaka.
2: Me, wano na diko tu ubi ya na muse, ni sika abe di miho, mempera adi ye, emano, in 65 million.
0: Inti yedi sika ne mane di ana nini ni asasi, simbi ebi.
2: Ebi yu.
0: Omono breme.
2: Hey, asemu abena.
0: Etiefo sa asemu kwa de me mama ba mu ntem na mimi hu asem na eraba betra ha.
2: Ey.
1: Ano di ko tu obi ani.
2: Question ba ko ye busa o prekopese.
0: Wa na wo de e ko tu na nimu se. Na na sika wo de ma na 25 ni fo bada ma am be di agro wa ha.
4: Wa na de ma. Me fan ko tu obi.
0: Na na wo de ko tu ho enim.
2: Ye fe na na ode. Ana Mr. Augustine ina ku mo nim. Iwo musa asara asase se na atua wo so ma 25. O ton so o ma me 40 million. E ma me yes ni pa no beto asase ni o gina ho bi no di 40 million no. E ma me ye. Enti se me se bo ni so obegin sika dia se sika no di tu mo nim. Me fa na dia ma no.
4: Me pa cho. Na na kasa ni die kwa so pa cho obua. E bla boy ni yes se obegin sika no. Ana mka chere mi ko na ho.
0: Se se dia na wo hwehwe free na ho.
4: E se dia me hwehwe free na ho se e wo se wode boy ni sika. E de ma no.
0: Sika bay
4: 400 million.
0: I didn't know what so wode ma no.
4: Me pa to see ni so. Scan boy ni de share ni nsem.
0: Mo de share ni nsem ne ka ni bottom. An e ka ni nsem. What do you mean by that? E see ni nsem no wan fa ma.
4: Me pa to de
0: ma. Na dia mra ka e ye fun be se bi ebru wo kan ni sa wo mo no. Se see ni so. Ka sam ni enka bi ma wa se see ni so nto fa ma no. What by a smart wa any American chara utie me pe abranti ye ni sika ma no ni ene na nanka wa sasese that's all we can do to help you ah dey asem no akwonwene be kan ba sasa no
2: sesi ni so no de ma
0: sesi ni so an fa ma
2: ana o de ma no so sa de ma
0: oh oh sa entrekesi
2: be o sa de ma
0: no entrekesi bi na ebi wo no sika no media de ne so sesi o mo no sem to na si usu ntiko fabra sa entrekesi no emo e de beboa wa ni se pebo ni sika ma no ni ene na na nka wa sasa period so all the adwene na ma me so me the adwene bi yi wa no eti die betimi aye aboa no no mi twa me ho aba
5: ah
0: pe aboa na sa asuma no ne ne nka osika se
5: kobra
0: untimi me yesuma chenchen obi awa
6: madam
7: business ane kwa mo pesa moje mo ntobo ana mo tua mo deals snap ya ba collection service no ne the right choice e how bienim afin so betimi aye n gana abe bibia o e bia o mfa ye merchant pay ne je payment to snap ya ba account mo direct for snappy mobile this ajuma winyina frey o merko a wuntu ya we was 0800-511-111 snap ya ba touching lives creating wealth
8: Yeah, doom lighting. Customer yibe kuye.
9: Ah, muda suru su electricity.
8: Adiye mi hiyan neno.
9: Ana wama light off winti. Nesan tu minkana.
8: Namo duma idiye.
9: Ade.
8: Enadiye.
9: Mohammed Abubakar Ete One Enterprise inti.
8: Dabia kania oho.
9: Munko namuko pe solar.
8: Namufanya wajuma.
9: Solar system no.
8: Owoni nye bi.
9: Oh, solar panel.
8: Solar iron.
9: Solar fridge.
8: Solar fan.
9: Solar TV.
8: Solar light.
9: Street light ye solar.
8: Enyuma ke siye.
9: Farms.
8: Obeba beye solar. Na mau
9: untia she
8: one light bulb unkwanta mapai
9: or battery bit say
8: gel battery
9: lithium battery
8: inverters
9: hybrid
8: and a solar pumping machine
9: adie bia ye de kane aye no
8: wo hu solar
9: e wo ho
8: je number we na free de sesia
9: na munkwaji solar ni bi
8: ana tom adwuma no so
9: 0242239633
8: ana
9: 0268051666
8: or
9: Kumasi Alaba
8: onix cbg
9: bank ni
8: Mohammed Abubakar Ete One Enterprise
9: Money ya hai
8: Na ya hai
10: Mecha wano kawa Hamjana yesu nye
11: Ocha Ocha ni ho
12: Papa minye
11: Ube hanka mide pumani mejamu Edi enti na Metimbe bi mejini mwa kukura Na mwako to abante Madanata Nedunya neno Edi eyi mihwasa
12: Papa Umu una die Na edi na unsa madanata Na mwako to
11: Waare Kwa dana odie Madanata Mifiriti nedunya ne Kane Ikeje tia hodie Yechwa kankunu Udi wani chire Hoko suruhu Dumb biadia Oyedunya neno Eyi Entene ude benu Use wano hono Nye hobi ya hono ho
12: Dumb internal revenue ho
11: me kwa na yi na obubu ana wachie no ayi no speed road no
12: eh spring road papa so
11: na me magine jodof pan no ne mo fram pan
12: fried rice
11: na me de aka jodof no ho na matiti medi wi anam the speed road no so atwa kwan nsa

0: Se wunni mi yare ene na mi di pedie mu a. Enke wie wonnya me ro fokra.
1: Oh, sorry. Ya ready en fan sini pa. Menim
0: ene tie me yare ankasa. Kakra na nansi a cheme. Me chinka sei asemubu.
1: Ade wunni Lawson Herbal Mixture e ofie.
0: Lawson Herbal Mixture. Ene ye wajuma ye pa. If he say, se me malaria ne kan ne ho a.
1: Hey, I can just say ena Lawson Herbal Mixture so edisun kunim no. Honam ya pa. Wo bo hanwa bia wumia no kra wonte hwe enso akire no na ye no ya afi malaria koko afi chikromu amani hunu